सवर जाऊन 5 मिनटात 30 सेकंड होतात. ऐकूया, सवर जाऊन 10 मिनटांची ऐकून रवात पुष्पांजली भक्ती संगीताची कार्यावळ जाल्यार स जावन 30 मिनटांचेर स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो आनी उकडेच स जावन 32 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत फैयाज हुसैन खां हांचे व्हायोलीन वादन राग तोडी. दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीन खबरो 7:05 जाल्यार नमस्कार गोवा ही कार्यावळ 7:10 हाचे अंतर्गत विचार किरण तशेंच दिनविशेष म्हणजे आयचे दिसाचे खाशेलपण ही वळी तुमी आयकूंक मेळटली. स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन प्रादेशीक खबरो 7:25 जाल्यार 7:30 नमस्कार गोवा ही कार्यावळ हाचे अंतर्गत सप्तसूर राग पटदीप लेखन संशोधन आनी निवेदन पंडीत योगराज नायक हांचे आसतले. समाचार प्रभात 8 वरांचेर जाल्यार कातारांची कार्यावळ लेटस्ट पॉप तशेंच क्लासिकल 8:15 आनी 8:40 स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन राष्ट्र खबरो सदाबहार 50s, 60s, 70s आनी 80s काळांतले एवरग्रीन गितां 9 वरांचेर जाल्यार 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीन खबरो आनी कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो 10:10 मराठी गाण्याची कार्यावळ 10:12 तशेंच 10:55 भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान देश विदेशा लोकां बरोबर आपले विचार सादा करतले. ताचो कोंकणीन अणकार 11:30 जाल्यार 12:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशीन खबरो जाल्यार चित्ररंजन ही कार्यावळ 12:10 1 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो जाल्यार कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 1:05

मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ लेटस पॉप तशेंच क्लासिकल कातारां मराठी गाण्यांची कार्यावळ नाट्यगीत 2 वरांचेर जाल्यार 2:32 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ज्यूक बॉक्स 50s, 60s, 70s, 80s ह्या काळांतली गितां. तीन वरांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ कंट्रीज म्युझीक जाल्यार दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो 4 वरांचेर आनी आरजेस चॉयस ही कार्यावळ 4:05. दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशीन खबरो जाल्यार पश्चिमी संगीताची कार्यावळ पॉप टायम 5:10 आनी भावगीत ही कार्यावळ 5:35 आनी उकडे 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो 6:05 रेनबो सांज जाल्यार 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो आयकूंक रावात 6:35 धांवते वर्णन आयसीसी वुमन T20 क्रिकेट मॅच इंडिया वर्सीस ऑस्ट्रेलिया हाजे आयकूंक मेळटले. 7:05 दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशीन खबरो जाल्यार भाऊचे बलकांव 7:10 प्रादेशीक खबरो कोंकणीतल्यान 7:20 जाल्यार 7:58 श्रोतल्यान कोंकणी मुखेल खबरो आनी 8 वरांचेर भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाजे मन की बात ही कार्यावळीचो कोंकणी अणकार तुमकां आयकूंक मेळटलो. हॅलो गोंयकारा 8:30 जाल्यार पश्चिम न्यूज एट 9:09 आनी 9:15 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ संडे ऑन द रॉक्स जाल्यार 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो जाल्यार 10:05 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ फोन इन रिक्वेस्ट ही कार्यावळ आनी निमाणे शणाक 11:05 दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशीन खबरो जाल्यार 11:10 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ सॉफ्ट रॉक. ही आशिल्ल्यो 105.4 MHz म्हणल्यार आसा आकाशवाणी पणजी केंद्राचे FM रेनबो चॅनलाचेर जावपी प्रसारीत तशेंच संक्षेपीत कार्यावळीची रुपरेखा.

म्युझिकली यॉज सगळ्या कृपयांक येवकार. तुम्ही ट्युन इन केला 105.4 MHz म्हणल्यार येस आकाशवाणी पणजी केंद्राचे FM रेनबो चॅनल. 6 वरां जावन 10 मिनटां 50 सेकंद आता सकाळच्या काळार. आनी ओबेज जाल्लो आसा भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली हांचो. सुरवातेक शर्मिला कश्यप हांचो आवाज तुमच्या खातीर.

0: आयचेच दिसा संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्का विशयक सार्वत्रिक जाहीरनाम्याक 50 वर्सां पुराय जाली तो दीस आयचोच 28 जून 1998. 1838 वर्सा इंग्लंड देशाच्यो राणी व्हिक्टोरिया हांचो राज्याभिशेक जाल्लो आयचे दिसा. राणी व्हिक्टोरिया ह्यो युनायटेड किंगडमच्यो राज्यकर्ती आनी ब्रिटीश भारताच्यो पयल्यो सम्राज्ञी. इसवी सन 1837 ह्या वर्सा ग्रेट ब्रिटन आनी आयर्लंडची राणी म्हणून त्यो गादयेर आयल्यो. आयचेच दिसा 1972 वर्सा भारत पाकिस्तान हांचे मदलें युद्ध सोपून सिमला परिशदेचो मसुदो तयार करपाक सुरवात जाल्ली. तर 1995 वर्सा वाघांक शिकाऱ्यांपासून बचाव करपा खातीर आनी तांकां आश्रय दिवपा खातीर मध्य प्रदेश राज्याक टायगर स्टेट म्हणून सरकारान घोशीत केलें. 1998 वर्सा संयुक्त राष्ट्रान 1948 वर्सा मानवी संरक्षणा खातीर घेतिल्ली मानवी हक्क विशयक सार्वत्रिक जाहीरनाम्याची 50 वर्सां पुराय केली. तर 1883 वर्सा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे नेते आनी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाचे संस्थापक तशेंच हिंदी वृत्तपत्र दैनिक आज चे संस्थापक शिवप्रसाद गुप्त हांचो जल्म जाल्लो. 1995 वर्सा पद्मश्री पुरस्कार आनी अर्जुन पुरस्कार सन्मानीत भारतीय पॅराऑलिंपीक उंच उडी खेळाडू मरियप्पम थेंगावेलू हांचो जल्म जाल्लो. मरियप्पम थेंगावेलू ह्यो एक भारतीय पॅराऑलिंपीक उंच उडीपटू. तांणी दादल्यांची उंच उडी T42 प्रकारांत रियो दी जानेरो हांगा जाल्ल्या 2016 पॅराऑलिंपीक खेळांत भारताचे प्रतिनिधित्व केल्ले आनी ह्या खेळांत सुवर्ण पदक जिखिल्ले. आयचेच दिसा 1987 वर्सा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन्मानीत प्रसिद्ध भारतीय हिंदुस्थानी संगीत मळावेले गायक आनी व्हायलीन वादक पंडीत गजानन बुवा अनंत जोशी हे ह्या संवसाराक अंतरिल्ले. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 28 जून.
1: दिन विशेष.

0: तितलेच आमी पळयलें 28 जून आयचो दीस हो कितलो खाशेलो दीन विशेश ह्या वळीन. नमस्कार गोवा ही खरेवर चालू आसा. अशें म्हणटात जिवनांत ऋतू जशें बदलता तशें मनशाचे सभाव बदलता. हाका लागून वेळू बदलता. हाका लागून एक वायट दिसा खातीर निर्णय अशें घेवं नाकात जे जिवनभर तुमकां पश्चाताप करचे पडटा. हाका लागून सदांच लक्षांत दवरपाक जाय जशे ऋतू बदलता तशें दिसूय बदलता तसो वेळूय बदलता. ऐकूया सुरवातेक निहिरा जोशी देशपांडे आनी दीप काराबोरकर हांच्या आवाजान सुरवातेक गीत तूं येना.
1: तो दीस अजूनही याद आसा. सोपूत घेतिल्लो आमी दोगांयनी केन्नाच सोडची ना म्हूण एकामेकांक. आनी अचकीत एक वादळ आयलें, घेवन गेलें तुका म्हजे कडल्यान पयस.

हे आशिल्ले आयकुप्यानो, पट्टदीप रागाचें स्वरूप हांवें तुमकां सतारीचेर वाजोवन दाखयलें. सर्वसादारण रूप तुमकां ह्या रागाचें लक्षण आयलांच आसतलें. चलत तर आतां आमी आयकुया ह्या रागाचेर आदारीत थोडीं पदां, सुंदर अशीं पदां. सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां एक आयकूंक दितां, खूब म्हणजे खुबूच फामाद अशें नाट्यगीत. हें नाट्यगीत जर तुमी लक्षांत दवरलें जाल्यार पट्टदीप रागा कडेन तुमची कायमची मैत्री जातली, इतलें मात खरें. तर आयकुया हे नाट्यगीत.

हे आशिल्ले पटदीप रागाचे विरहपूर्ण अशे स्वर. आयकुपानो ह्या रागाचो मूळ स्वभाव विरहाकडे झुकपी असो आसा, म्हणून ताका विरह रसाचो राग अशें मानतात. पूण संन्यस्त खडक सारख्या नाटकांत मर्मबंधांतलें हें जें आवेशपूर्ण अशें पद आसा तें खंय तरी पट्टदीपाचो वेगळो पैलू दाखयता. आयकुपानो अशेंच एक सुंदर विरह रसाकडेन झुकपी अशें एक पद हांव तुमकां आयकूंक दिता. अतिशय सुंदर अशें पद हें. साधारण 70व्या दशकांतलें हें पद एस डी बर्मन हांणी पट्टदीपाचो इतलो सुंदर उपयोग केल्लो आसा की हें पद खुबूच हीट जालें त्या टायमार, आनी आजुनूय लोक आवडीन हें पद आयकतात. शर्मिली ह्या चित्रपटा खातीर लता मंगेशकर हांणी हें पद गायलां. आयकुया.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मनाली प्रभुगांवकर तुमका ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हार्मनी हांचे कडेन उलोवप करतले. प्रधानमंत्री सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेत संबोधित करतले आनी भारतीय समुदाया कडेन लेगीत संवाद साधतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीवरवी देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायतले. भारतीय नागरिकांनी गरजेची सगळी प्रवास कागदपत्रां घेवनूच कैलास मानसरोवर यात्रेक वचचे असो सल्लो विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिला. वेनेझुएलात भुंयकापात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 1430 पावला. गोंयचो 14 वर्सांचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वाझ हाणें भारताचो नवो ग्रँडमास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हार्मनी हांचे कडेन उलोवप करतले. दोनूय फुडारी द्विपक्षीय सहकार्याच्या वेगवेगळ्या विशयांचो नियाळ घेतले आनी परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचेर विचारांचे आदान प्रदान करतले. आयज प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेत संबोधित करपाचे आसात आनी भारतीय समुदायांकडेन लेगीत ते संवाद साधतले. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी रॉस कायमान हांगा जावपी राष्ट्रीय दीस उत्सवात वांटो घेतले. भारतीय संरक्षण दळाचो एक पंगड भारतीय नौदळाच्या 2 जहाजांसयत ह्या उत्सवात वांटो घेतलो. ही भेट भारत आनी सेशेल्स हांचे मदल्या इश्टागतीची पुष्टी करता आनी सगळ्या क्षेत्रातल्यान द्विपक्षीय संबंध वाढोवपा खातीर दोनूय राष्ट्रांची वचनबद्धताय आनीक घटमूट करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीवरवी देश विदेशातल्या लोकांकडेन संवाद साधतले. ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 135वो भाग आसतलो. ही कार्यावळ पुराय ऑल इंडिया रेडिओ आनी दूरदर्शन नेटवर्कात तशेंच AIR न्यूज संकेतथळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. ते भायर AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO तशेंच म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर ताचे थेट प्रक्षेपण पळोवपाक मेळटले. हिंदी प्रसारणा उपरांत प्रादेशीक भाशांनी लेगीत ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. खासगी टूर ऑपरेटरांनी आयोजित केल्ल्या भोंवडेतल्यान कैलास मानसरोवर यात्रेक वचपी भारतीय नागरिकांक विदेश वेव्हार मंत्रालयान सूचना जारी केल्या. चीनाचो गरजेचो प्रवेश परवानो आनी व्हिजा नसतना कैलास मानसरोवर यात्रा करतना नेपाळांत आडकून उरिल्ल्या भारतीय नागरिकांकडल्यान मजती खातीर जायत्यो विनवण्यो आयल्यात अशें मंत्रालयान निवेदनात म्हळां. तातूंत म्हळां की गरजेची सगळी प्रवास कागदपत्रां मेळचे आदी नागरिकांक भारतांतल्यान प्रवास सुरू करचो न्हय असो सल्लो मंत्रालयान दिला. वेनेझुएलातल्या भुंयकापात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 1430 पावला. बुधवारा दक्षिण अमेरिकेतल्या राष्ट्राचो विध्वंस केल्ल्या 7.2 आनी 7.5 तीव्रतायेच्या भुंयकापातल्यान लोकांक सोडोवपाचें कार्य सुरू आसा. तांणी हे आंकडे जाहीर केल्यात. कुटुंबांनी उण्यांत उणें 68,900 लोक बेपत्ता जाल्ल्याची नोंद केल्या. जगभरात खंयच्याय अर्थवेवस्थेची ताकद ही त्या देशातल्या MSME क्षेत्राच्या योगदानाचेर निंबून आसता अशें नवी दिल्लीत काल MSME दीस 2026 निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत उलयतना उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सांगले. ताणें म्हळें की भारतांत MSME क्षेत्र हे पयल्या पिळगेंतल्या उद्योजकांचे धैर्य आनी उद्देजकीय वृत्तीचें प्रतिनिधित्व करता. उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले की हे क्षेत्र उच्च दर्जाची मानकां सातत्यान राखत देशाच्या एकूण निर्यातीत सुमार 50% योगदान दिता.
1: It is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of

कापूस वाऱ्या रुबलो, एम्पायर हाणी गायिल्ले हे कातार. ह्याच कातारा बरोबर वेळ जाल्लो आसा कातारांची कार्यावळींतल्यान सोंपता. तुमी आयकतात 105.4 मेगाहर्ट्स म्हणल्यार आसा आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल. सदाबहार ह्या गाण्याची कार्यावळीक आयकूंक रावात कांय क्षणा भितर.

Mettesto Michele, आशा भोसले आणि मोहम्मद रफी ह्यांचो आशिल्लो आवाज. रवी हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी शकील हांणी बरयल्ले.

किशोर कुमार हंसाशील आवाज वो ऐका फुडले गीत लता मंगेशकर आर डी बर्मन हांचें संगीत आनी मजरू हांणी बरयल्लें. कारवां ह्या फिल्मांतलें

मजरू सुल्तानपुरी हणी बरयल्लें गीत आरडी बर्मन हणी संगीतबद्ध केल्लें धरम करप ह्या फिल्मांतले मुकेश हांचो आवाज.

0: हन या फिल्मातले मुकेश अंसावास, सलील चौधरी हांचे संगीत आणि योगेश हांणी बरयल्लें गीत. ह्याच गिता बरोबर वेळ जाल्लो आसा सदाबहार ह्या गाण्याच्या कार्यावळींतल्यान. ह्या खिणांक तुमचे कडल्यान निरोप घेता. 11:05 आयकून रावात दिल्ली केंद्रावेळेला आमी इंग्लिशीन खबरो संक्षेपीत करतले.
1: हांव प्रज्वल साकरदांडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एन्ड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरतां. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दितां. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओ.
2: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles

0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मोगळ ऐकूप्यानो, निकतेच तुम्ही ऐकले भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या जनतेक उद्देशून केल्ली मन की बात। आता तुमकां ऐकुपाक मेळटले मन की बात। भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या जनतेक उद्देशून केल्ली हाचो कोंकणीतल्यान अणकार ऐकुपाक रावात।
2: म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, मन की बात भितर परत एक फावट तुमच्या सगळ्यां कडेन जोडून घेतना म्हाका खूब खोस जाता। 2026 वर्स अर्दें सोंपपाचें आसा। ह्या स म्हयन्यांत आमी मन की बात वरवीं देशांतल्या लोकांच्या जायत्या कामगिरींचेर भासाभास केल्या। जून म्हयन्यांत लेगीत देशान कांय कामगिरी केल्या जे वरवीं दरेका नागरिकाक अभिमान दिसतलो। ह्या यशांचो संबंद देशाचे सुरक्षेकडेन आनी आत्मनिर्भरतेकडेन आसा। हालींच कोलकातांत नौसेनेच्या कार्यावळीक हाजीर रावपाची संद म्हाका मेळ्ळी। थंय आयएनएस दुनागिरी, आयएनएस संशोधक आनी आयएनएस अग्रय हांचो भारतीय नौदळांत आस्पाव जालो। ह्या बोटींची रचना आनी निर्मिती सगळेंच स्वदेशी आसा। इश्टानो, जून म्हयन्यांतच देशान विमान उड्डाण क्षेत्रांत व्हड यश मेळयले। C-295 हें विमान मेड इन इंडिया आसा आनी C-295 विमानाचें पयलें उड्डाण पुराय जालां आनी अशीं 40 विमानां भारता भितरूच तयार करतात। हाका लागून MSME आनी एरोस्पेस क्षेत्राक नवें बळगें मेळपाक लागलां। रोजगाराची संद वाडत आसा आनी आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प लेगीत बळिश्ट जायत आसा। ह्याच म्हयन्यांत DRDO'न स्वदेशी लाँग रेंज लँड अटॅक क्रूज मिसायलची लेगीत यशस्वी चाचणी केल्या। DRDO'च्या प्रयोगशाळा आनी इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स हांणी संयुक्तपणान ते तयार केलां। म्हळ्यार आयज आमचो भारत दर्या सावन मळबा मेरेन चड सुरक्षीत आनी आत्मनिर्भर जावपाक लागला। इश्टानो, जुनांत आनीक एक कार्यावळ जाली। तातूंत पुराय संवसार भारताच्या यत्नांकडेन जोडिल्लो आनी ही कार्यावळ म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय योग दीस। हे खेपे संवसारांतल्या 2500 परस चड सुवातींनी विंगड विंगड प्रकारचे योग कार्यक्रम जाले। आमच्या देशांतल्या कोट्यांनी लोकांनी वेगवेगळ्या सुवातींनी योग कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो। ह्या म्हयन्यांत अहमदाबादांत जाल्ल्या संवसारीक योगासन चॅम्पियनशीप विशीं लेगीत खूब उलोवप जालें। हातूंत भारतान 114 पदकां जिखलीं, तातूंत 102 भांगरा पदकां आसपावतात। ह्या चॅम्पियनशिपाच्या पदक वळेरेंत भारत पयलो आयलो। सगळ्या जैतवंत खेळगड्यांक हांव परबीं दितां। इश्टानो, खंयच्याय राष्ट्राचो आत्मा म्हळ्यार ताचे लोक, आनी त्या देशांतले लोक जेन्ना थाराव घेतात तेन्ना खंयचीच सत्ता तांकां आपल्या ध्येया सावन पयस करूंक शकना। राष्ट्र निर्मितींत लोकसहभागाची ही शक्त भारताची एक व्हड संपत्ती आसा आनी हो भौशीक सहभाग आमी परत परत अणभवतात। इश्टानो, अस्तंत आशियांतल्या झुजाची परिस्थिती पळोवन हांवें देशांतल्या लोकांक कांय विनंती केल्ली। शक्य तितले कांय काळ भांगर घेवप टाळचें अशें हांवें सांगिल्लें। सुटयां निमतान परदेशांत वचप टाळचें अशें हांवें लोकांक सांगिल्लें। गाडयांतल्यान एकठांय प्रवास करपाक प्रोत्साहन दिवपाचेंय आवाहन केल्लें। शेतकारांक रसायनमुक्त शेती करपाक, शेत वाचोवंक शक्य तितले सैमीक सारे वापरपाचें आवाहन केल्लें। इश्टानो, म्हज्या आवाहनाक देशांतल्या लोकांनी फकत तेंको दिवंक ना जाल्यार तातूंत सगळे तरेन ते आपलो आदार वाडयतात ते खातीर देशांतल्या दरेका नागरिकाचो हांव उपकारी आसा। जायत्या कुटुंबांनी म्हाका संदेश धाडल्यात आनी आपले अणभव सांगल्यात। हे खेपे घरांतल्या लग्नाक भांगर घेवचे ना अशें जायत्या कुटुंबांनी थारायलां। गरज पडल्यार आमी पोन्न्या भांगराक रिसायकल करून नव्यो वस्ती तयार करतले। हे खेपे परदेशांत भोंवप कशें फुडें धुकल्लां ताचे विशीं लेगीत जायत्या जाणांनी सोशल मिडियाचेर बरयलां। इश्टानो, कार पोलिंग करपा संबंदी लोकांनी आपले अणभव सांगल्यात। आदीं दर दिसा स्वताच्या वाहनांतल्यान एकेच वाटेन वचपी लोक आतां एकठांय वचपाक लागल्यात। लोक शक्य तितले बशी आनी मेट्रो वापरतात। हाका लागून पेट्रोल आनी

डिझेलाची बचत जाता. तेच प्रमाण देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सैमीक साऱ्यांचो वापर वाडिल्ल्याची म्हायती मेळटा. इश्टानो, आमी भारतीय लोक एकठांय येवन ह्या जागतीक संकश्टा आड झुजतात हाची म्हाका खोस आसा. भौशीक सहभागाची ही शक्त आमकां घटमूट आनी यशस्वी करतली असो विश्वास म्हाका आसा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमच्या देशांत वाडदीस, लग्न ह्यो फकत कुटुंबीक घडणुको न्हय तर पुराय समाजाचो उत्सव आसतात. दरेका कुटुंबाक आपले सुख हेरांकडेनूय वांटून घेवचें अशें दिसता. लोक आपल्या सोयऱ्यांक भेटवस्तू लेगीत दितात. इश्टानो, महाराष्ट्रांतल्या नांदेडांतल्या एका कुटुंबान आपली खोशी वाटपा खातीर अशें कितें तरी केलां जें चर्चेचो विशय जाला. पेठकर कुटुंब हांगा नांदेडच्या बहादूरपुरा गांवांत रावता. सुख वांटून घेवचेंच आसत जाल्यार अशी गजाल दिवची जी कठीण काळांत कुटुंबाक आदार दिवंक शकता अशें ह्या कुटुंबाक दिसलें. आपल्या घरांतल्या लग्ना निमतान ह्या कुटुंबान गांवांतल्या सुमार 3,500 लोकांच्या अपघात विम्याची वेवस्था केली. दरेकल्याक 1,00,000 रुपया विमो कवर दिले. ह्या उपक्रमा फाटली भावना खूप मार्मीक आसा. अपघाता उपरांत कुटुंबांक अर्थीक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा हें ह्या कुटुंबान पळयल्लें. अशा वेळार ल्हानशी मजत लेगीत व्हड आदार जाता. इश्टानो, देशांतल्या कोट्यांनी कुटुंबांक सरकार सुरक्षा कवच दिता. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा येवजणे खाला फकत 20 रुपया वर्सुकी प्रिमियम, म्हळ्यार एका वर्सा खातीर फकत 20 रुपया प्रिमियम दिल्यार 2,00,000 रुपया मेरेन अपघात विमो मेळटा. आता मेरेन 58 कोटी परस चड लोक हे येवजणेंत सामील जाल्यात. तातूंत सुमार 28 कोटी आमच्यो आवयो, भयणी, धुवो, बायलो आसात. आता मेरेनच्या हिशेबा प्रमाण बाधित कुटुंबांक हे येवजणेंतल्यान 3,700 कोटी रुपया परस चड मजत मेळ्या. इश्टानो, तेच तरेन प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा येवजण लेगीत तितलीच म्हत्वाची आसा. हे येवजणेंत मनशाक दुखद मरण आयल्यार ताच्या कुटुंबाक 2,00,000 रुपया विमो कव्हर मेळटा. ताचे वर्सुकी प्रिमियम फकत 436 रुपया आसा, म्हळ्यार दिसाक चडांत चड 1.5 रुपया. आतां मेरेन 27 कोटी परस चड लोक हे येवजणेंत सामील जाल्यात. हाचे खाला देशांतल्या सुमार 11,00,000 कुटुंबांक सुमार 22,000 कोटी रुपयांची मजत मेळ्या. हे आंकडे खूप व्हड आसात. ह्या आंकड्या फाटल्यान लाखांनी कुटुंबांच्यो आपापल्यो काणयो आसात. खंय तरी एका आवयक भुरग्यांचें शिक्षण चालू दवरपाक आदार मेळ्ळो. खंय तरी घरांतल्यो जापसालदारक्यो हाताळपाक एके बायलेक आदार मेळ्ळो. इश्टानो, केन्ना केन्ना व्हड सुरक्षा सामकी ल्हान प्रमाणांत आनी ल्हान पावलांनी सुरू करूं येता. ल्हान निर्णय लेगीत व्हडलो फरक करता. ह्या येवजण्या विशींची म्हायती तुमच्या कुटुंबा कडेन वांटून घेवची अशें आवाहन हांव तुमकां सगळ्यांक करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात भितर आमी आतां हजारांनी वर्सां पोन्नो आनी हजारांनी वर्सां मनशाच्या जिणेचो एक भाग आशिल्ल्या विशयाचेर उलयतले. हो विशय अंधश्रद्धेचो. अंधश्रद्धा चडशे खेपे फकत एक गैरसमज नासता. तातूंतल्यान भय निर्माण जाता आनी जेन्ना भय मनाचेर वर्चस्व गाजयता तेन्ना मनीस सत्य पळोवप बंद करता. अंधश्रद्धेंत बुडून गेल्ले लोक तर्क करिनासतना, सत्य पळयनासतना अशे निर्णय घेवंक लागतात जे व्हड लुकसाण करतात. दुसरे वटेन विज्ञान, अणभव आनी तर्काच्या आदारान त्या कल्पनांक आव्हान दिवपी लोक समाजांत आसात. अंधश्रद्धा सावन श्रद्धे मेरेनचो हो प्रवास सोंपो न्हय आनी आयज तुमकां असोच एक यशस्वी प्रवास सांगपाक सोदतां. इश्टानो, आसामांत एक सुकणें मेळटा. त्या सुकण्याचें नांव हरगिला. हरगिला हें एक दुर्मीळ सुकणें. सैम नितळ दवरपाक ताचो म्हत्वाचो वांटो आसता. पूण आसामच्या कांय वाठारांनी ताका खूब तेप अशुभ मानताले. लोकांक आपले भोंवतणी हें पळोवपाक आवडनाशिल्लें. जायते फावटी ज्या झाडांचेर हरगिला घोंटेर बांदताले तीं झाडांच कापून उडयताले. कल्पना करात, पर्यावरण निवळ करपाक आदार करपी सुकणें, तेंच हरगिला लोकांच्या भयाची बळी जाल्लें. ह्या काळांत जीवशास्त्रज्ञ पूर्णिमा देवी बर्मन हिणें हें सगळें पळयलें. लोकांच्या मनांतलो गैरसमज बदलपाचें तांणी थारायलें. तांणी बायलांकडेन उलोवन विज्ञानाच्या आदारान लोकांक समजायलें. ल्हव ल्हव बायलो हे

मोहिमेत सामील जावपाक लागल्यो. मागीर व्हड बदल सुरू जालो. एका काळार अशुभ मानून ज्या सुकण्याक धांवडायताले ते सुकणे गांवांची वळख जावंक लागले. हजारांनी बायलो हरगिलाक वाटावपाक मुखार आयल्यो. आयज तांकां हरगिला आर्मी म्हण वळखतात. ह्या बायलांनी समाजा कडेन लेगीत संघर्श केलो. समाजाक समजावपा खातीर दीस रात वावुरल्यो आनी अंधश्रद्धा सोडून दिवपाक लायले. योग्य म्हायती दिल्यार कितलेय पन्ने विचार लेगीत बदलूंक शकतात हें तांणी दाखयलां. इश्टानो, हांव खूबदां म्हणटा जो खेळपी तो फुलता. आयज देशांत अशा तरणाट्यांचो आंकडो खूब नेटान वाडटच आसा जे खेळटात आनी फुलतात. आतां पयली परस चड तरणाटे खेळाक करियर म्हणून आपणावपाक लागल्यात. नागालँडच्या अशा दोन यत्नांची म्हायती म्हाका मेळ्ळ्या जी खूब मनोरंजक आसा. पयलो यत्न म्हळ्यार नागालँड बेबी लीग. नाव आयकून तुमकां नक्कीच दिसतलें की ही सामकी ल्हान भुरग्यां खातीरची साधारण लीग आसतली, पूण अशें ना. 5 ते 10-12 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या ल्हान फुलां सारख्या भुरग्यांची ही एक असामान्य लीग आसा आनी ह्या भुरग्यांची फुटबॉल खेळगड्यांची एक लीग आसा जी तांकां तांच्या गती खातीर आनी प्रतिभे खातीर प्रेरणा दिता आनी तशेंच तांची वळख निर्माण करता. नागालँडच्या अधिकाधिक भुरग्यांक फुटबॉल कडेन जोडपा सावन हाची सुरवात जाली. 5 ते 12 वर्सां पिरायेच्या चले चलयांक तातूंत वांटो घेवंक मेळटा. ह्या लीगची आतां 3 वर्सां पुराय जाल्यांत. ह्या लिगाचो भुरग्यांच्या मनाचेर लेगीत खूब बरो परिणाम जाला. इश्टानो, नागालँडांत आनीक एक बरो यत्न सुरू आसा. ताचें नांव नागालँड विमेन फुटसाल लीग. घडये हें फुटसाल उतर तुमचे खातीर नवें आसतलें. फुटसालाक इंडोर फुटबॉल म्हणटात. हातूंत एका पंगडांत फकत 5 खेळगडे आसतात. तशेंच फुटबॉल मैदाना परस खेळा मैदान खूब ल्हान आसता. ह्या कारणाक लागून खेळगड्यांक जलद निर्णय घेवचे पडटात. तांकां आपले तंत्र आनी कुशळटाय चड बरे तरेन वापरची पडटा. नागालँडची बायलां फुटसाल लीग आमच्या धुवांक तांची प्रतिभा दाखोवपाची बरी संद दिता. अशा उपक्रमा खातीर नागालँडातल्या लोकांची हांव तोखणाय करता. अशा यत्नांक लागून देशातल्या हेर वाठारांकूय उर्बा मेळटा. इश्टानो, हो तंत्रगिन्यानाचो काळ. दर दिसा नवें संशोधन चालू आसता. नवी AI नवनिर्माणां मुखार येवपाक लागल्यात. ह्या युगांत एक प्रस्न खूब म्हत्वाचो. लोकांची सर्जनशीलताय कशी तिगोवन दवरची? नव्या तंत्रगिन्याना वांगडा मुखार वतना आमी आमच्या मुळांकडेन कशे जोडिल्ले रावचे? नालंदा विद्यापीठान ह्या प्रस्नांचेर उपाय सोदून काडला. आमचे हजारांनी वर्सां पोन्ने नालंदा विद्यापीठ आतां भारताच्या भाग्याक नव्या अवतारांत आकार दिता. 2 वर्सां आदी म्हाका नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या कॅम्पसाचे उक्तावण करपाची संद मेळ्ळी. नालंदा विद्यापीठान आमच्या पुर्विल्ल्या विद्वत्ता परंपरेचो कायाकल्प केला. शास्त्रार्थ हें फकत आपलो मुद्दो उक्तावपाचें माध्यम न्हय, ही वादविवाद, संवाद आनी विचारमंथनाची शिस्तबद्ध प्रक्रिया आसा. हातूंत तर्कशास्त्र आनी तथ्यावरवीं आपले विचार मांडप खूब म्हत्वाचें आनी तातूंतली तज्ञताय तुमचे कडेन आसूंक जाय. तशेंच ह्या अभ्यास प्रक्रियेंतल्यान आमी धीर धरून आयकुपाक आनी दुसऱ्याचे विचार समजून घेवपाक शिकतात. नालंदा विद्यापीठान हो दिक्षांत समारंभाचो एक भाग केलो म्हूण म्हाका खोस जाता. तातूंत वांटो घेवपी सुमार 20 विद्यार्थी हेर देशांतल्यान आयिल्ले. एक पुर्विल्ली परंपरा आयच्या काळाकडेन जोडपाचो हो यत्न खूब तोखणायेचो आसा. हाचे खातीर नालंदा विद्यापीठाक हांव खूब परबीं दितां. देशांतल्या हेर विद्यापीठांनी लेगीत अशा उपक्रमांचेर विचार करपाक हांव आवाहन करतलो. इश्टानो, तरणाट्यांनी मुळांकडेन जोडून रावन नव्या तंत्रगिन्यानाची तयारी करपाचो आनीक एक बरो यत्न सुरू आसा. दिल्लीतल्या केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी डेटा सायन्सांत BTech प्रोग्राम सुरू जावपाचे आसात. आधुनीक तंत्रगिन्यानाक भारताच्या पारंपरीक गिन्यानाकडेन जोडपाचे दिकेन हें एक म्हत्वाचें पावल आसा. हाका लागून भारतीय भाशां खातीर नवी AI साधनां तयार करपाक मदत जातली. आमचे पुर्विल्ले ग्रंथ आनी हातबरपां डिजिटल रुपांत सांबाळपाच्या वावराकूय नवी गती मेळटली. ह्या

दौरा खातीर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाक हांव शुभेच्छा दितां. इश्टानो, आयज भारतीय संस्कृताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पावपाक लागल्या. संवसारभरांतले लोक आमचीं गितां, संगीत आनी अध्यात्म जाणून घेतात आनी आपणायतात. भारतासावन हजारांनी किलोमीटर अंतराचेर कॅरिबियन दर्यांत डॉमिनिकन रिपब्लीक नांवाचो देश आसा. थंय भारतीयांची संख्या सुमार 100 वा घडये ताचे परसूय उणी आसुये. अशें आसून लेगीत थंय भारतीय संस्कृताय आनी अध्यात्माकडेन संबंदीत एक बेस बरो यत्न सुरू आसा. स्पॅनिश भास उलोवपी कांय लोकांनी थंय एक पंगड तयार केला. ह्या पंगडाचें नांव ब्रह्मकमल डॉमिनिकाना. पंगडाचे वांगडी एकठांय वैदीक साहित्याचो अभ्यास करतात, तशेंच वैदीक मंत्रांचो उच्चार शिकपाक लागल्यात. हातूंत तांकां कसलेंच औपचारीक प्रशिक्षण मेळूंक ना, पूण ऑडियो रिकॉर्डिंग आयकून ते वैदीक मंत्रांचो योग्य उच्चार शिकले. आयज ते कितल्याशाच मंत्रांचो खूब बरे तरेन जप करतात. तातूंत पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम, देवी महात्म्य हांचो आस्पाव जाता. भारतासावन इतले पयस आसून लेगीत आमची परंपरा शिकपाचो तांचो यत्न खूब प्रेरणादायी आसा. ब्रह्मकमल डॉमिनिकानाच्या सगळ्या वांगड्यांक तांच्या वावरा खातीर हांव शुभेच्छा दितां. संवसारभर भारतीय संस्कृताय लोकप्रिय करपा खातीर सेगीत यत्न करपी अशा सगळ्या लोकांची हांव पुराय मनान तोखणाय करतां. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, मेघालयाची वळख कुपांक लागून आसा आनी सोबीत दृश्यां खातीर ताची नामना आसा. मेघालयांत वचून आयिल्ल्या मनशाक थंयच्या लोकांच्या आपलेपणाची खूब काळ याद उरता. पूण मेघालयाचें आनीक एक खाशेलपण आसा, जाचेर आयज तुमचे कडेन मन की बात वरवीं हांव चर्चा करपाक सोदतां. ती म्हळ्यार मेघालयाचो मुळावो रूट पूल. मार्ग ह्या अर्थान रूट न्हय, मुळां ह्या अर्थान. ह्या मुळांच्या पुलांची कथा खूब मनोरंजक आसा. हे पूल कांय दिसांत वा कांय वर्सांत तयार जायनात. हे तयार करपाक कितलीशींच दशकां लागतात. रबराच्या झाडांच्या मुळांक ल्हव ल्हव आकार दितात. ही मुळां उदकांतल्यान दुसरी कडेन व्हरतात. काळा प्रमाण तीच मुळां घटमूट पुलाचें रूप घेतात. ह्या पुलांचें आनीक एक खाशेलपण आसा, हे जिते पूल आसात. काळ वता तशें ते बळिश्ट जातात. मेघालयांतल्या लोकांची सर्जनशीलताय हातूंत दिसता. ताचे फाटल्यान वर्सांचो धीर आनी सैमाचो खोलायेन केल्लो आदर आसा. सैमाच्या सहकार्यान मनीस कितल्यो अद्भूत गजाली निर्माण करूंक शकता तें ह्या पुलांतल्यान दिसून येता. हें आमच्या देशाचें, ह्या धर्तरेचें दायज आसा. आतां भारतान मेघालयाच्या मुळाव्या पुलांचो युनेस्कोच्या संवसारीक दायज स्थळ वळेरेंत आस्पाव करपा खातीर अर्ज केला. इश्टानो, हवामानांतल्या बदलाक लागून ह्या मुळांच्या पुलांक जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा. अशा वेळार मेघालयाच्या लोकांनी हें सैमीक दायज खूब बरे तरेन सांबाळपाची जापसालदारकी लेगीत खांदार घेतल्या. आदीं अशा पुलांची संख्या सोदून काडप सोंपें नाशिल्लें. थळावे लोक स्वता त्यो मेजपाक लागले. हाचे उपरांत त्या पुलांची देखरेख करपाची जापसालदारकी समुदायांनी घेतली. आयज थळावे लोक 120 परस चड मुळां पूल सांबाळटात. कांय पंगड दर वर्सा ह्या पुलांची स्थिती तपासतात. भोंवतणचो वाठार घटमूट करपा खातीर कांय जाणांनी नर्सरी लेगीत तयार केल्या. अशे तरेन तांच्या संवर्धना खातीर एक पुराय पर्यावरण यंत्रणा तयार केल्या. तुमी पळयलां आसतलें, ह्या वर्सा हेली वॉर जी हांकां पद्म पुरस्कार दिवन भोवमान केला. तांणी आपलें जिवीत 50 वर्सां परस चड काळ ह्या मुळां पुलांच्या देखरेखी खातीर ओपलां. तांचें समर्पण आमकां सगळ्यांक उर्बा दिवपी आसा. इश्टानो, तुमी केन्ना जर ह्या मुळां पुलावेल्यान प्रवास केला आसत जाल्यार तांची चित्रां सोशल मिडियाचेर नक्कीच शेअर करात. तुमच्या फोटो वरवीं हेर लोकांक मेघालयाच्या ह्या अद्वितीय दायजा विशीं जाणून घेवपाची प्रेरणा मेळटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमची गांवां निवळ आसचीं आनी आमची शारां सोबीत दिसचीं अशें आमकां सगळ्यांक दिसता. पूण आमचे भोंवतणी आशिल्लो कोयर कोण निवळ करता असो विचार आमी चुकून केन्ना तरी करतात. ही दुसऱ्या कोणाची तरी जापसालदारकी आसा

0: आनी ते निवळसाण करतले अशेंच चडशे लोक मानतात. पूण आमचे मदीं कांय लोक आसात जे आपल्या विचारांनी आमकां खूब प्रेरणा दितात. मध्य प्रदेशांतल्या राजगड जिल्ह्यांतल्या ब्यावरा वाठारांतल्या कांय भयणी विशीं जाणून घेवपाची संद मेळ्ळी. तांणी आपल्या भोंवतणी पातळिल्लो प्लास्टीक कोयर काडून उडोवपाचो संकल्प केलो. कोण तरी येवन बदल हाडटलो हाचे खातीर त्यो रावल्यो ना. तांणी स्वता शारांतल्यान प्लास्टीकचो कोयर आनी रित्यो बाटल्यो एकठांय केल्यो. ल्हव ल्हव हो यत्न फुडें सरलो आनी मागीर त्या प्लास्टिकाचें इको विटांमदीं रुपांतर जावपाक लागलें. आयज ह्या इको विटांचो उपेग भौशीक सुवाती सोबीत करपाक लागल्यात. फाटल्या कांय म्हयन्यांत राजगडांत शेंकड्यांनी किलो प्लास्टीक रिसायकल करून ताचो बरो उपेग केला. म्हळ्यार पयलीं शारांत प्रदुशण निर्माण करपी प्लास्टीक आयज ह्या भयणींच्या यत्नांनी शाराची सोबीतकाय वाडोवपाक योगदान दिता. ब्यावराच्या सगळ्या भयणींक आनी ह्या मोहिमेकडेन संबंधीत इश्टांक हांव परबीं दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जायत्या जाणांनी म्हाका चीट बरोवन एका विशिश्ट विशयाचेर उलोवपाची सुचोवणी केल्या. हो विशय गणेश उत्सवाकडेन संबंधीत आसा. गणेश उत्सवाक अजून बरोच वेळ उरला, तरी ह्या विशयाचेर आतांच चर्चा करची अशी विनंती लोकांनी केल्या. खरें म्हळ्यार भगवान गणेशाच्यो मुर्ती तयार करपाचें काम खूब आदीं सुरू जाता. मुर्ती तयार करपी आनी मुर्ती वेवसायांत वावुरपी लोक आतां सावन सक्रीय जातात. देखून तुमकां सगळ्यांक हांव एक विनंती करतां. तुमच्या घरांत, समाजांत वा लागसरच्या सुवातेर स्थापन केल्ली गणपती बाप्पाची मूर्त आमच्या देशाच्या मातयेंतल्यान तयार करची, ती आमच्याच कुंभार आनी थळाव्या कलाकारांनी तयार केल्ली आसची असो यत्न करचो. तशेंच गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपी लोकांनी लेगीत मातयेच्या मुर्तींक प्राधान्य दिवचें अशी विनंती हांव तांकां करतां. आनी मुर्ती विकते घेवप्यांनी लेगीत गणपती बाप्पाची मूर्त खंयच्यान तयार जाता, खंयच्या देशांत तयार जाता तें तपासचें. प्लास्टर ऑफ पॅरीस पसून तयार केल्ली मुर्ती विकती घेवची न्हय. इश्टानो, मातयेच्यो मुर्ती पुजे उपरांत सैमीक रितीन उदकांत विरघळटात, हाका लागून आमच्यो न्हंयो, तळयो आनी पर्यावरणाची राखण जाता. आमची श्रद्धा अखंड उरता आनी सैमाकडेन आशिल्ली आमची जापसालदारकी लेगीत पुराय जाता. थळाव्या कारागिरांकडल्यान मुर्ती घेतात तेन्ना आमी व्होकल फॉर लोकल जावपाचो संकल्प घटमूट करतात. हे खेपे गणेश उत्सवांत, तशेंच हेर प्रत्येक उत्सवांत आमी अशा सगळ्या गजालींचेर गंभीरतायेन विचार नक्कीच करतले आनी देशाच्या हिता खातीर लेगीत पावलां उबारतले अशें म्हाका दिसता. इश्टानो, आमच्या देशाची सगळ्यांत व्हडली तांक म्हळ्यार आमच्या देशांतले लोक. देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जावपी ल्हान व्हड यत्न आमकां खूब कितें शिकयतात. समाजाच्या मनांत आनी आदारांत निश्चय आसता तेन्ना खंयचोय व्हडलो बदल घडोवन हाडूंक मेळटा हें ह्या यत्नांतल्यान दिसून येता. तुमच्या भोंवतणी घडपी अशा यत्नां विशीं तुमी म्हाका बरयत रावपाक जाय. तुमचे विचार आनी सुचोवण्यो धाडत रावात. घडये तुमच्या भोंवतणचो एखादो ल्हान उपक्रम पुराय देशाक प्रेरणा जावं ये. फुडल्या म्हयन्यांत आमी परत मेळटले, देशांतल्या लोकांच्या कांय नव्या यत्नांचेर चर्चा करतले. तो मेरेन स्वताची आनी कुटुंबाची जतनाय घेयात. आनी हय, उदकाचो सांबाळ तर करपाचोच आसा. पावसाच्या उदकाचो दरेक थेंब आमी वाटावपाक जाय. कॅच द रेन ही मोहीम मात्तूय शिथील जावंक दिवं नाकात. तर म्हजी खाशेली विनंती म्हळ्यार पावसाच्या उदकाचो दरेक थेंब आमी सगळे मेळून वाटावया. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.
1: इश्टानो, निकतेंच तुमी आयकले भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या जनतेक उद्देशून केल्ली मन की बातचो कोंकणींतल्यान अणकार. तुमी आयकतात 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबो.

हांव प्रज्वल साकरदंडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरतां. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयली सुवातेर हुनहुनीत परबीं दितां. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन असतो.

0: रावात. आनी तशेंच आयज रातच्या 8 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें. भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या जनतेक उद्देशून केल्ली मन की बाताचो कोंकणींतल्यान अणकार.
1: तुमची सांज आनिकय मोगाची करपा खातीर FM रेनबो घेवन येता तुमचे खातीर हॅलो गोंयकारा. 1 फेब्रुवारी 2026 सावन सांजवेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. तुमच्या लागींच्यांक घरच्यांक मेसेज करात. आमचो नंबर असा 8380071054. ना तर फोन करून तुमच्यांनी तुमची मेसेज पावू येता. आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा. दर आयतारा FM रेनबोंत सांजवेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. हॅलो गोंयकारा.
2: हॅलो

पाच मिनटांचेर रेनबो सांज सांजेच्या 36 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयसीसी बायलांची विश्व टी ट्वेंटी संवसारीक कप भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं ऑफ ट्यूब कॉमेंट्री तुमी आयकुपाक रावात. रातच्या 8 वरांचेर आयकुपाक मेळटलें भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या जनतेक उद्देशून केल्ली मन की बातचो कोंकणीतल्यान अणकार.

आमच्या मादे चॅनलाचेर तरेकवार कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमच्यांनी आयकूंक येता. 12:05 सुरू जाल्ली आसा कार्यावळ अस्तुरी. 1:05 आयकुपाक रावात कांदा ओळा. 1:40 सदा फुली जाल्यार 2:30 हिंदी फिल्मी संगीत. सांजेच्या सभेंत 5:30 युवा आनी कोंकणी जाल्यार 6:10 रोजगार माहिती. शब्दलिही कार्यावळ आसतली सांजेच्या 6:15 जाल्यार कांतारांची कार्यावळ 6:35.

आमच्या महादेव चॅनलाची सांजेच्या 7 वरांचेर आयकुपाक करावात नाट्यगीतांची कार्यावळ 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर जाल्यार 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी संगीत 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट आमच्या पणजी केंद्राच्या महादेव वाहिनीवरवीं तशेंच FM रेनबोचेर जावपाचे आयचे म्हत्वाचे अशे कार्यावळ तुम्ही जाणून घेतले.

नमस्कार, हांव तेजा आरोंदेकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जून म्हयन्यांत देसी C-295 विमानान पयलें उड्डाण पुरान करून विमान येरादारी क्षेत्रांत भारतान व्हड यश मेळयले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. आकाशवाणीचेर केल्ल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना तांणी सांगले की सध्या देशान अशे तरेची आनीक 40 विमानां तयार करतात. अस्तंत आशियांतली झुजा सारकी परिस्थिती पळयल्यार कांय सुवातींनी नागरिकांनी एकचार दाखयलो आनी भांगर खरेदी आनी परकी भोंवडी तात्पुरती फुडें धुकल्ली अशें सांगून राष्ट्र निर्माणांत लोकांचो सहभाग भारता खातीर एक खोशयेची गजाल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हर्मिनी हांचे कडेन उलोवप करतले. ऑपरेशन अमिस्ताद खाला धाडिल्ली भारतीय मजत वेनेझुएलात पावल्या अशें सोशल मिडियाचेर परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. भारतीय नागरिकांनी गरजेची सगळीं प्रवास कागदपत्रां घेवनूच कैलास मानसरोवर यात्रेक वचचें असो सल्लो विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिला. गोंयचो 14 वर्सांचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वाझ हांणीन भारताचो नवो ग्रँडमास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. आनी ICC बायलांच्या T20 विश्वचषकांत आयज लंडनांतल्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर अ गटांतल्या निमण्या मॅचींत भारत ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

चित्ररंजन कार्यावळींत फुडें आयकुया श्री 420 ह्या फिल्मा खातीर मन्ना दे आनी लता मंगेशकर हांचो आवाज, शंकर जयकिशन हांचें संगीत, शैलेंद्र हांची रचना.

मोगाळे कुप्यान चित्ररंजन ह्या कार्यावळींत निमाणे कडेन तुमकां आयकूंक दिता मेरे जीवन साथी ह्या फिल्मा खातीर किशोर कुमार हांचो आवाज, आर डी बर्मन हांचे संगीत. मोगाळे कुप्यान बरोबर एक वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटले दिल्ली केंद्रा वयल्यान सक्षेपीत हिंदींतल्यान खबरो, आनीक एक वरां जावन 5 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी.

किशोर कुमार हांच्या आवाजाबरोबरच आयची चित्ररंजनी कार्यावळ हांगाच सोंपता. मोगळ आयकुप्यानो बरोबर एक वरांचेर आयकुपाक रावा. दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो जाल्यार एक वरां जावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आयकत रावात 105.4 MHz-चेर FM रेनबो.

नमस्कार, हांव तेजा आरोंदेकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जून म्हयन्यांत देसी C295 विमानान पयलें उड्डाण पुराय करून विमान येरादारी क्षेत्रान भारतान व्हड यश मेळयले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. आकाशवाणीचेर केल्ल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना तांणी सांगले की सध्या देशान अशे तरेची आनीक 40 विमानां तयार करतात. अस्तंत आशियांतली झुजा सारखी परिस्थिती पळयल्यार कांय सुवातींनी नागरिकांनी एकचार दाखयलो आनी भांगर खरेदी आनी परकी भोंवडी तात्पुरती फुडें धुकल्ली अशें सांगून राष्ट्रनिर्माणांत लोकांचो सहभाग भारता खातीर एक खोशयेची गजाल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हार्मिनी हांचे कडेन उलोवप करतले. ऑपरेशन अमिस्ताद खाला धाडिल्ली भारतीय मजत वेनेझुएलान पावल्या अशें सोशल मिडियाचेर परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगला. भारतीय नागरिकांनी गरजेची सगळीं प्रवास कागदपत्रां घेवनूच कैलास मानसरोवर यात्रेक वचचे असो सल्लो विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिला. गोंयचो 14 वर्सांचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वाझ हांणी भारताचो नवो ग्रँड मास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. आनी ICC बायलांच्या T20 विश्वचषकांत आयज लंडनांतल्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर अ गटांतल्या निमण्या मॅचींत भारत ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजांतलें कातार पोन्ने वॉल्तेर निकतेंच तुमी आयकलें? मोगाळ आयकुप्या न्हू? बरोबर 1 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. कातराच्या कार्यावळींत मुखार आयकूंक दिता हें फुडलें गीत.

नमस्कार, हांव तेजा आरोंदेकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जून म्हयन्यांत देसी C295 विमानान पयलें उड्डाण पुराय करून विमान येरादारी क्षेत्रांत भारतान व्हड यश मेळयले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. आकाशवाणीचेर केल्ल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना तांणी सांगले की सध्या देशान अशे तरेची आनीक 40 विमानां तयार करतात. अस्तंत आशियातली झुजा सारखी परिस्थिती पळयल्यार कांय सुवातींनी नागरिकांनी एकचार दाखयलो आनी भांगर खरेदी आनी परकी भोंवडी तात्पुरती फुडें धुकल्ली अशें सांगून राष्ट्रनिर्माणांत लोकांचो सहभाग भारता खातीर एक खोशयेची गजाल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हार्मिनी हांचे कडेन उलोवप करतले. ऑपरेशन अमिस्ताद खाला धाडिल्ली भारतीय मजत वेनेझुएलान पावल्या अशें सोशल मिडियाचेर परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगला. भारतीय नागरिकांनी गरजेची सगळी प्रवास कागदपत्रां घेवनूच कैलास मानसरोवर यात्रेक वचचे असो सल्लो विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिला. गोंयचो 14 वर्सांचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वास हांणी भारताचो नवो ग्रँड मास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. आनी ICC बायलांच्या T20 विश्वचषकांत आयज लंडनातल्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर अ गटांतल्या निमण्या मॅचींत भारत ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ओ मिया कारो लॉना आनी सेबी हांच्या आवाजांतलें कातार तुवें आयकलें. कार्यावळींत फुडें सुवातेर आयकूंक दिता जुरामेंत.

लोना आनी सांगाती हांच्या आवाजांतले कांतार तेग न्हवरे निकनेस तुमी आयकले. कारावळाचे निमाणे कडेन आयकूंक दिता आल्फ्रेड रोज आनी रिटा रोज गायता बिजलीचो पावर.

नमस्कार, हांव तेजा आरोंदेकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जून म्हयन्यांत देसी C-295 विमानान पयलें उड्डाण पुराय करून विमान येरादारी क्षेत्रांत भारतान व्हड यश मेळयले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. आकाशवाणीचेर केल्ल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना तांणी सांगले की सध्या देशान अशे तरेची आनीक 40 विमानां तयार करतात. अस्तंत आशियातली झुजा सारखी परिस्थिती पळयल्यार कांय सुवातींनी नागरिकांनी एकचार दाखयलो आनी भांगर खरेदी आनी परकी भोंवडी तात्पुरती फुडें धुकल्ली अशें सांगून राष्ट्रनिर्माणांत लोकांचो सहभाग भारता खातीर एक खोशयेची गजाल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. पावसाच्या उदकाची साठवणूक करपा खातीर गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमांत वांटो घेवचो. उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाक ही मोहीम महत्वाची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी राज्य भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे वांगडा कदंब पठाराचेर भाजपा मुख्यालय इमारत बांदकामाची पळोवणी केली. ह्या इमारतीचेर 90% बांदकाम पुराय जाला. गोंयांत फुडल्या 2 दिसांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. गोंयचो 14 वर्सांचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वाझ हांणी भारताचो नवो ग्रँड मास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. आनी ICC बायलांच्या T20 विश्वचषकांत आयज लंडनांतल्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर अ गटांतल्या निमण्या मॅचींत भारत ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव तेजा आरोंदेकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जून म्हयन्यांत देसी C-295 विमानान पयलें उड्डाण पुराय करून विमान येरादारी क्षेत्रांत भारतान व्हड यश मेळयले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आकाशवाणीचेर केल्ल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना तांणी सांगलें की सध्या देशान अशे तरेचीं आनीक 40 विमानां तयार करतात. अस्तंत आशियातली झुजा सारखी परिस्थिती पळयल्यार कांय सुवातींनी नागरिकांनी एकचार दाखयलो आनी भांगर खरेदी आनी परकी भोंवडी तात्पुरती फुडें धुकल्ली अशें सांगून राष्ट्रनिर्माणांत लोकांचो सहभाग भारता खातीर एक खोशयेची गजाल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. पावसाच्या उदकाची साठवणूक करपा खातीर गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमान वांटो घेवचो. उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाक ही मोहीम म्हत्वाची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आनी राज्य भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे वांगडा कदंब पठाराचेर भाजपा मुख्यालय इमारत बांदकामाची पळोवणी केली. ह्या इमारतीचे 90% बांदकाम पुराय जालां. गोंयांत फुडले 2 दीस व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. गोंयचो 14 वर्सांचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वाझ हांणी भारताचो नवो ग्रँड मास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. आनी ICC बायलांच्या T20 विश्वचषकांत आयज लंडनांतल्या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर अ गटांतल्या निमण्या मॅचींत भारत ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

द ब्लू होरायझन पुरस्कारांत सन्मानीत केले. जून म्हयन्यात स्वदेशी C295 विमानाच्या पहिल्या उड्डाणांत भारतान हवाई येरादारी क्षेत्रात व्हड येस मेळयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयच्या आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान म्हळां. शेती आनी शेतकार कल्याण आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज विकसीत भारत 2047 मोख साकार करपा खातीर गांवची मुखेल भुमिका आशिल्ल्याचें म्हळां. पावसाचें उदक साठोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केले उपरांत गोंयकारांनी कॅश द रेन उपक्रमांत वांटेकार जावचे अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या समृद्ध इतिहास आनी सांस्कृतीक दायजाचे जपणूक करपाच्या उद्देशान पुनर्बांधणी केल्ल्या हळण किल्ल्याच्या पयल्या पावण्याचे आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं लोकार्पण जाले. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बीएल संतोष हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे वांगडा कदंब पठाराचेर भाजपा मुख्यालय इमारतीच्या बांदकामाची पळोवणी केली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

भाषण सुरवेक आयच्या दिसा ज्यो कारवी आम्ही तुमच्या काळजा पर्यंत घेऊन येऊची आसा ताचीही थोडक्यात मोठव्यात वळख. सुरवेक भावगीतां आयकून रावत 5:35. 5:58 आयकून रावत आमच्यो कोंकणीतल्यान खबरो, 6:00 हिंदीतल्यान खबरो आनी 6:05 सावन रेनबो सांज. अशानो 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो आनी उपरांत भारत आनी ऑस्ट्रेलिया बायलांच्या पंगडां मदीं खाशेली मॅच जावचेली आसा. क्रिकेट T20 ह्या खेळाचे प्रत्यक्ष धांवते वर्णन तुम्ही ऐकूंक शकतात 105.4 MHz FM रेनबो वरवीं. आनी आमच्यो कार्यावळी तुमकां न्यूज ऑन AIR एप च्या माध्यमांतल्यान ऐकूंक मेळटले. वेळ मतींत 6:30 सावन क्रिकेट खेळाचे प्रत्यक्ष धावते वर्णन, भारत बदाम ऑस्ट्रेलिया ह्या पंगडां मदीं क्रिकेट मॅच. मशानो रेनबो सांज ही कार्यावळ आमच्या न्यूज ऑन AIR एप एक माध्यमांतल्यान तुमकां ऐकूंक मेळटल्यो. 6:58 कोंकणीतल्यान खबरो, 7:05 इंग्लिशांतल्यान खबरो, 7:10 सावन भाऊचे बालकांव खासा तुमच्या बसत. मजगतीं 7:20 हो वेळ आमच्या कोंकणी प्रादेशीक खबरांचो. 7:58 कोंकणीतल्यान खबरो जातल्यो आनी उपरांत 8:00 मन की बात कार्यावळीचो कोंकणी अणकार तुमकां आयकूंक मेळटलो आनी उपरांत हॅलो गोंयकारा. मंगळारा 9:00 न्यूज एट 9 आनी उपरांत ऑन द रॉक्स पश्चिमी संगीत 9:15 सावन. 10:00 हिंदीतल्यान खबरो, 10:05 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ, 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो, उपरांत सॉफ्ट रॉक म्युझीक आसा तुमचे पसंत. तर मंगळेशांनी जाली रुपरेषा आमच्या आयच्या दिसा वितरावपी आमच्या तरेकवारशा कार्यावळीची 105.4 MHz FM रेनबोत भावगीतां आयकून रावत कांय किनातच.

या परस चड तरतूद केल्या. गांवगिऱ्या कामगारांक उदरनिर्वाहाची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करतना गांवगिऱ्या उदरगतीक गती दिवपा खातीर ग्रामीण येवजण आंखल्या अशें तांणी सांगले. पंचायतींक अदीक घटमूट करपा खातीर आनी गांवगिऱ्या समाजाक सशक्त करपा खातीर पंचायतींक व्हड प्रमाणांत अर्थीक आदार मेळत रावतलो अशें तांणी सांगले. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

आयएनएस संशोधक आणि आयएनएस अग्रय हांचो भारतीय नौदळांत आसपाव जालो. ह्या बोटींची रचना आणि निर्मिती सगळेच स्वदेशी आसा. इश्टानो, जून म्हयन्यातच देशान विमान उड्डाण क्षेत्रांत व्हड यश मेळयले. C-295 हे विमान मेड इन इंडिया आसा आणि C-295 विमानाचे पहिले उड्डाण पुराय जालां आणि अशी 40 विमानां भारताभितरूच तयार करतात. हाका लागून MSME आणि एरोस्पेस क्षेत्राक नवे बळगे मेळपाक लागला. रोजगाराची संद वाढत आसा आणि आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प लेगीत बळिश्ट जायत आसा. ह्याच म्हयन्यात DRDO-न स्वदेशी लाँग रेंज लँड अटॅक क्रूज मिसाईलची लेगीत यशस्वी चाचणी केल्या. DRDO-च्या प्रयोगशाळा आणि इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स हांणी संयुक्तपणान ते तयार केलां. म्हळ्यार आयज आमचो भारत दर्या सावन मळबा मेरेन चड सुरक्षीत आणि आत्मनिर्भर जावपाक लागला. इश्टानो, जुनात आनीक एक कार्यावळ जाली. तातूंत पुराय संसार भारताच्या यत्नांकडेन जोडिल्लो आणि ही कार्यावळ म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय योग दीस. हे खेपे संसारातल्या 2500 परस चड सुवातींनी विंगड विंगड प्रकारचे योग कार्यक्रम झाले. आमच्या देशातल्या कोट्यांनी लोकांनी वेगवेगळ्या सुवातींनी योग कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. ह्या म्हयन्यात अहमदाबादांत जाल्ल्या संसारीक योगासन चॅम्पियनशीप विशीं लेगीत खूप उलोवप जाले. हातूंत भारतान 114 पदकां जिखली, तातूंत 102 भांगरा पदकां आसपावतात. ह्या चॅम्पियनशिपाच्या पदक वळेरेंत भारत पयलो आयलो. सगळ्या जैतवंत खेळगड्यांक हांव परबी दितां. इश्टानो, खंयच्याय राष्ट्राचो आत्मा म्हळ्यार ताचे लोक. आणि त्या देशांतले लोक जेन्ना थाराव घेतात तेन्ना खंयचीच सत्ता तांकां आपल्या ध्येया सावन पयस करूंक शकना. राष्ट्र निर्मितीत लोकसहभागाची ही शक्त भारताची एक व्हड संपत्ती आसा आणि हो भौशीक सहभाग आमी परत परत अणभवतात. इश्टानो, अस्तंत आशियांतल्या झुजाची परिस्थिती पळोवन हांवें देशांतल्या लोकांक कांय विनंती केल्ली. शक्य तितले कांय काळ भांगर घेवप टाळचें अशें हांवें सांगिल्लें. सुटयां निमतान परदेशांत वचप टाळचें अशें हांवें लोकांक सांगिल्लें. गाडयांतल्यान एकठांय प्रवास करपाक प्रोत्साहन दिवपाचेंय आवाहन केल्लें. शेतकारांक रसायनमुक्त शेती करपाक, शेत वाचोवंक शक्य तितले सैमीक सारे वापरपाचें आवाहन केल्लें. इश्टानो, म्हज्या आवाहनाक देशांतल्या लोकांनी फकत तेंको दिवंक ना, जाल्यार तातूंत सगळे तरेन ते आपलो आदार वाडयतात ते खातीर देशांतल्या दरेका नागरिकाचो हांव उपकारी आसा. जायत्या कुटुंबांनी म्हाका संदेश धाडल्यात आनी आपले अणभव सांगल्यात. हे खेपे घरांतल्या लग्नाक भांगर घेवचे ना अशें जायत्या कुटुंबांनी थारायलां. गरज पडल्यार आमी पोन्न्या भांगराक रिसायकल करून नव्यो वस्ती तयार करतले. हे खेपे परदेशांत भोंवप कशें फुडें धुकल्लां ताचे विशीं लेगीत जायत्या जाणांनी सोशल मिडियाचेर बरयलां. इश्टानो, कार पोलिंग करपा संबंदी लोकांनी आपले अणभव सांगल्यात. आदीं दर दिसा स्वताच्या वाहनांतल्यान एकेच वाटेन वचपी लोक आतां एकठांय वचपाक लागल्यात. लोक शक्य तितले बशी आनी मेट्रो वापरतात. हाका लागून पेट्रोल आणि डिझेलाची बचत जाता. तेच प्रमाण देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सैमीक साऱ्यांचो वापर वाढिल्ल्याची माहिती मेळटा. इश्टानो, आमी भारतीय लोक एकठांय येवन ह्या जागतीक संकश्टा आड झुजतात हाची म्हाका खोस आसा. भौशीक सहभागाची ही शक्त आमकां घटमूट आणि यशस्वी करतली असो विश्वास म्हाका आसा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमच्या देशांत वाढदीस, लग्न ह्यो फकत कुटुंबीक घडणुको न्हय तर पुराय समाजाचो उत्सव आसतात. दरेका कुटुंबाक आपले सुख हेरांकडेनूय वाटून घेवचें अशें दिसता. लोक आपल्या सोयऱ्यांक भेटवस्तू लेगीत दितात. इश्टानो, महाराष्ट्रांतल्या नांदेडांतल्या एका कुटुंबान आपली खोशी वाटपा खातीर अशें कितें तरी केलां जें चर्चेचो विशय जाला. पेठकर कुटुंब हांगा नांदेडच्या बहादूरपुरा गांवांत रावता. सुख वांटून घेवचेंच आसत जाल्यार अशी गजाल दिवची जी कठीण काळांत कुटुंबाक आदार दिवंक शकता अशें ह्या कुटुंबाक दिसलें. आपल्या घरांतल्या लग्ना निमतान ह्या कुटुंबान गांवांतल्या सुमार 3,500 लोकांच्या अपघात विम्याची वेवस्था केली.

दरेकल्याक 1,00,000 विमो कवर दिले. ह्या उपक्रमा फाटली भावना खूब मार्मीक आसा. अपघाता उपरांत कुटुंबांक अर्थीक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा हें ह्या कुटुंबान पळयल्लें. अशा वेळार ल्हानशी मजत लेगीत व्हड आदार जाता. इश्टानो, देशातल्या कोट्यांनी कुटुंबांक सरकार सुरक्षा कवच दिता. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा येवजणे खाला फकत 20 रुपया वर्सुकी प्रिमियम, म्हळ्यार एका वर्सा खातीर फकत 20 रुपया प्रिमियम दिल्यार 2,00,000 रुपया मेरेन अपघात विमो मेळटा. आतां मेरेन 58 कोटी परस चड लोक हे येवजणेंत सामील जाल्यात. तातूंत सुमार 28 कोटी आमच्यो आवयो, भयणी, धुवो, बायलो आसात. आतां मेरेनच्या हिशेबा प्रमाण बादीत कुटुंबांक हे येवजणेंतल्यान 3,700 कोटी रुपया परस चड मजत मेळ्या. इश्टानो, तेच तरेन प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा येवजण लेगीत तितलीच म्हत्वाची आसा. हे येवजणेंत मनशाक दुखद मरण आयल्यार ताच्या कुटुंबाक 2,00,000 रुपया विमो कव्हर मेळटा. ताचे वर्सुकी प्रिमियम फकत 436 रुपया आसा, म्हळ्यार दिसाक चडांत चड 1.5 रुपया. आतां मेरेन 27 कोटी परस चड लोक हे येवजणेंत सामील जाल्यात. हाचे खाला देशातल्या सुमार 11,00,000 कुटुंबांक सुमार 22,000 कोटी रुपयांची मजत मेळ्या. हे आकडे खूप व्हड आसात. ह्या आंकड्या फाटल्यान लाखांनी कुटुंबांच्यो आपापल्यो काणयो आसात. खंय तरी एका आवयक भुरग्यांचे शिक्षण चालू दवरपाक आदार मेळ्ळो. खंय तरी घरांतल्यो जापसालदारक्यो हाताळपाक एके बायलेक आदार मेळ्ळो. इश्टानो, केन्ना केन्ना व्हड सुरक्षा सामकी ल्हान प्रमाणांत आनी ल्हान पावलांनी सुरू करूं येता. ल्हान निर्णय लेगीत व्हडलो फरक करता. ह्या येवजण्या विशींची म्हायती तुमच्या कुटुंबा कडेन वांटून घेवची अशें आवाहन हांव तुमकां सगळ्यांक करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात भितर आमी आतां हजारांनी वर्सां पोन्नो आनी हजारांनी वर्सां मनशाच्या जिणेचो एक भाग आशिल्ल्या विशयाचेर उलयतले. हो विशय अंधश्रद्धेचो. अंधश्रद्धा चडशे खेपे फकत एक गैरसमज नासता. तातूंतल्यान भय निर्माण जाता आनी जेन्ना भय मनाचेर वर्चस्व गाजयता तेन्ना मनीस सत्य पळोवप बंद करता. अंधश्रद्धेंत बुडून गेल्ले लोक तर्क करिनासतना, सत्य पळयनासतना अशे निर्णय घेवंक लागतात जे व्हड लुकसाण करतात. दुसरे वटेन विज्ञान, अणभव आनी तर्काच्या आदारान त्या कल्पनांक आव्हान दिवपी लोक समाजांत आसात. अंधश्रद्धा सावन श्रद्धे मेरेनचो हो प्रवास सोंपो न्हय. आनी आयज तुमकां असोच एक यशस्वी प्रवास सांगपाक सोदतां. इश्टानो, आसामांत एक सुकणें मेळटा. त्या सुकण्याचें नांव हरगिला. हरगिला हें एक दुर्मीळ सुकणें. सैम नितळ दवरपाक ताचो म्हत्वाचो वांटो आसता. पूण आसामच्या कांय वाठारांनी ताका खूब तेप अशुभ मानताले. लोकांक आपले भोंवतणी हें पळोवपाक आवडनाशिल्लें. जायते फावटी ज्या झाडांचेर हरगिला घोंटेर बांदताले तीं झाडांच कापून उडयताले. कल्पना करात, पर्यावरण निवळ करपाक आदार करपी सुकणें, तेंच हरगिला लोकांच्या भयाची बळी जाल्लें. ह्या काळांत जीवशास्त्रज्ञ पूर्णिमा देवी बर्मन हिणें हें सगळें पळयलें. लोकांच्या मनांतलो गैरसमज बदलपाचें तांणी थारायलें. तांणी बायलांकडेन उलोवन विज्ञानाच्या आदारान लोकांक समजायलें. ल्हव ल्हव बायलो हे मोहिमेंत सामील जावपाक लागल्यो. मागीर व्हड बदल सुरू जालो. एका काळार अशुभ मानून ज्या सुकण्याक धांवडायताले ते सुकणें गांवांची वळख जावंक लागले. हजारांनी बायलो हरगिलाक वाटावपाक मुखार आयल्यो. आयज तांकां हरगिला आर्मी म्हूण वळखतात. ह्या बायलांनी समाजा कडेन लेगीत संघर्श केलो. समाजाक समजावपा खातीर दीस रात वावुरल्यो आनी अंधश्रद्धा सोडून दिवपाक लायले. योग्य म्हायती दिल्यार कितलेय पन्ने विचार लेगीत बदलूंक शकतात हें तांणी दाखयलां. इश्टानो, हांव खूबदां म्हणटा, जो खेळपी तो फुलता. आयज देशांत अशा तरणाट्यांचो आंकडो खूब नेटान वाडटच आसा जे खेळटात आनी फुलतात. आतां पयलीं परस चड तरणाटे खेळाक करियर म्हणून आपणावपाक लागल्यात. नागालँडच्या अशा 2 यत्नांची म्हायती म्हाका मेळ्ळ्या जी खूब मनोरंजक आसा. पयलो यत्न म्हळ्यार नागालँड बेबी लीग. नाव आयकून तुमकां नक्कीच दिसतलें की ही सामकी ल्हान भुरग्यां खातीरची साधारण लीग आसतली. पूण अशें ना. 5 ते 10-12 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या ल्हान फुलां सारक्या भुरग्यांची

ही एक असामान्य लीग आसा आनी ह्या भुरग्यांची फुटबॉल खेळगड्यांची एक लीग आसा जी तांकां तांच्या गती खातीर आनी प्रतिभे खातीर प्रेरणा दिता आनी तशेंच तांची वळख निर्माण करता. नागालँडच्या अधिकाधिक भुरग्यांक फुटबॉल कडेन जोडपा सावन हाची सुरवात जाली. 5 ते 12 वर्सां पिरायेच्या चले चलयांक तातूंत वांटो घेवंक मेळटा. ह्या लीगची आतां 3 वर्सां पुराय जाल्यांत. ह्या लिगाचो भुरग्यांच्या मनाचेर लेगीत खूब बरो परिणाम जाला. इश्टानो, नागालँडांत आनीक एक बरो यत्न सुरू आसा. ताचें नांव नागालँड विमेन फुटसाल लीग. घडये हें फुटसाल उतर तुमचे खातीर नवें आसतलें. फुटसालाक इंडोर फुटबॉल म्हणटात. हातूंत एका पंगडांत फकत 5 खेळगडे आसतात. तशेंच फुटबॉल मैदाना परस खेळां मैदान खूब ल्हान आसता. ह्या कारणाक लागून खेळगड्यांक जलद निर्णय घेवचे पडटात. तांकां आपले तंत्र आनी कुशळटाय चड बरे तरेन वापरची पडटा. नागालँडची बायलां फुटसाल लीग आमच्या धुवांक तांची प्रतिभा दाखोवपाची बरी संद दिता. अशा उपक्रमा खातीर नागालँडांतल्या लोकांची हांव तोखणाय करतां. अशा यत्नांक लागून देशांतल्या हेर वाठारांकूय उर्बा मेळटा. इश्टानो, हो तंत्रगिन्यानाचो काळ. दर दिसा नवें संशोधन चालू आसता. नवी AI नवनिर्माणां मुखार येवपाक लागल्यात. ह्या युगांत एक प्रस्न खूब म्हत्वाचो. लोकांची सर्जनशीलताय कशी तिगोवन दवरची? नव्या तंत्रगिन्याना वांगडा मुखार वतना आमी आमच्या मुळां कडेन कशे जोडिल्ले रावचे? नालंदा विद्यापीठान ह्या प्रस्नांचेर उपाय सोदून काडला. आमचे हजारांनी वर्सां पोन्ने नालंदा विद्यापीठ आतां भारताच्या भाग्याक नव्या अवतारांत आकार दिता. 2 वर्सां आदीं म्हाका नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या कॅम्पसाचें उक्तावण करपाची संद मेळ्ळी. नालंदा विद्यापीठान आमच्या पुर्विल्ल्या विद्वत्ता परंपरेचो कायाकल्प केला. शास्त्रार्थ हें फकत आपलो मुद्दो उक्तावपाचें माध्यम न्हय, ही वादविवाद, संवाद आनी विचारमंथनाची शिस्तबद्ध प्रक्रिया आसा. हातूंत तर्कशास्त्र आनी तथ्यावरवीं आपले विचार मांडप खूब म्हत्वाचें आनी तातूंतली तज्ञताय तुमचे कडेन आसूंक जाय. तशेंच ह्या अभ्यास प्रक्रियेंतल्यान आमी धीर धरून आयकुपाक आनी दुसऱ्याचे विचार समजून घेवपाक शिकतात. नालंदा विद्यापीठान हो दिक्षांत समारंभाचो एक भाग केलो म्हूण म्हाका खोस जाता. तातूंत वांटो घेवपी सुमार अर्दे विद्यार्थी हेर देशांतल्यान आयिल्ले. एक पुर्विल्ली परंपरा आयच्या काळाकडेन जोडपाचो हो यत्न खूब तोखणायेचो आसा. हाचे खातीर नालंदा विद्यापीठाक हांव खूब परबीं दितां. देशांतल्या हेर विद्यापीठांनी लेगीत अशा उपक्रमांचेर विचार करपाक हांव आवाहन करतलो. इश्टानो, तरणाट्यांनी मुळांकडेन जोडून रावन नव्या तंत्रगिन्यानाची तयारी करपाचो आनीक एक बरो यत्न सुरू आसा. दिल्लीतल्या केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी डेटा सायन्सांत बीटेक प्रोग्राम सुरू जावपाचे आसात. आधुनीक तंत्रगिन्यानाक भारताच्या पारंपरीक गिन्यानाकडेन जोडपाचे दिकेन हें एक म्हत्वाचें पावल आसा. हाका लागून भारतीय भाशांखातीर नवी AI साधनां तयार करपाक मदत जातली. आमचे पुर्विल्ले ग्रंथ आनी हातबरपां डिजिटल रुपांत सांबाळपाच्या वावराकूय नवी गती मेळटली. ह्या वावरा खातीर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाक हांव शुभेच्छा दितां. इश्टानो, आयज भारतीय संस्कृताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पावपाक लागल्या. संवसारभरांतले लोक आमची गितां, संगीत आनी अध्यात्म जाणून घेतात आनी आपणायतात. भारता सावन हजारांनी किलोमीटर अंतराचेर कॅरिबियन दर्यांत डॉमिनिकन रिपब्लीक नांवाचो देश आसा. थंय भारतीयांची संख्या सुमार 100 वा घडये ताचे परसूय उणी आसुये. अशें आसून लेगीत थंय भारतीय संस्कृताय आनी अध्यात्माकडेन संबंदीत एक बेस बरो यत्न सुरू आसा. स्पॅनिश भास उलोवपी कांय लोकांनी थंय एक पंगड तयार केला. ह्या पंगडाचें नांव ब्रह्मकमल डॉमिनिकाना. पंगडाचे वांगडी एकठांय वैदीक साहित्याचो अभ्यास करतात. तशेंच वैदीक मंत्रांचो उच्चार शिकपाक लागल्यात. हातूंत तांकां कसलेंच औपचारीक प्रशिक्षण मेळूंक ना, पूण ऑडियो रिकॉर्डिंग आयकून ते वैदीक मंत्रांचो योग्य उच्चार शिकले. आयज ते कितल्याशाच मंत्रांचो खूब बरे तरेन जप करतात. तातूंत पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम,

रुद्रम दुर्गा सुक्तम देवी महात्म्य हांचो आस्पाव जाता। भारता सावन इतले पयस आसून लेगीत आमची परंपरा शिकपाचो तांचो यत्न खूब प्रेरणादायी आसा। ब्रह्मकमल डॉमिनिकानाच्या सगळ्या वांगड्यांक तांच्या वावरा खातीर हांव शुभेच्छा दितां। संवसारभर भारतीय संस्कृताय लोकप्रिय करपा खातीर सेगीत यत्न करपी अशा सगळ्या लोकांची हांव पुराय मनान तोखणाय करतां। म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, मेघालयाची वळख कुपांक लागून आसा आनी सोबीत दृश्यां खातीर ताची नामना आसा। मेघालयांत वचून आयिल्ल्या मनशाक थंयच्या लोकांच्या आपलेपणाची खूब काळ याद उरता, पूण मेघालयाचे आनीक एक खाशेलपण आसा जाचेर आयज तुमचे कडेन मन की बात वरवीं हांव चर्चा करपाक सोदतां। ती म्हळ्यार मेघालयाचो मुळावो रूट पूल। मार्ग ह्या अर्थान रूट न्हय, मुळां ह्या अर्थान। ह्या मुळांच्या पुलांची कथा खूब मनोरंजक आसा। हे पूल कांय दिसांत वा कांय वर्सांत तयार जायनात, हे तयार करपाक कितलीशींच दशकां लागतात। रबराच्या झाडांच्या मुळांक ल्हव ल्हव आकार दितात, ही मुळां उदकांतल्यान दुसरी कडेन व्हरतात। काळा प्रमाण तीच मुळां घटमूट पुलाचे रूप घेतात। ह्या पुलांचे आनीक एक खाशेलपण आसा, हे जिते पूल आसात। काळ वता तशे ते बळिश्ट जातात। मेघालयातल्या लोकांची सर्जनशीलताय हातूंत दिसता। ताचे फाटल्यान वर्सांचो धीर आनी सैमाचो खोलायेन केल्लो आदर आसा। सैमाच्या सहकार्यान मनीस कितल्यो अद्भूत गजाली निर्माण करूंक शकता तें ह्या पुलांतल्यान दिसून येता। हे आमच्या देशाचे ह्या धर्तरेचें दायज आसा। आतां भारतान मेघालयाच्या मुळाव्या पुलांचो युनेस्कोच्या संवसारीक दायज स्थळ वळेरेंत आस्पाव करपा खातीर अर्ज केला। इश्टानो, हवामानांतल्या बदलाक लागून ह्या मुळांच्या पुलांक जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा। अशा वेळार मेघालयाच्या लोकांनी हे सैमीक दायज खूब बरे तरेन सांबाळपाची जापसालदारकी लेगीत खांदार घेतल्या। आदीं अशा पुलांची संख्या सोदून काडप सोपें नाशिल्लें। थळावे लोक स्वता त्यो मेजपाक लागले। हाचे उपरांत त्या पुलांची देखरेख करपाची जापसालदारकी समुदायांनी घेतली। आयज थळावे लोक 120 परस चड मुळां पूल सांबाळटात। कांय पंगड दर वर्सा ह्या पुलांची स्थिती तपासतात। भोंवतणचो वाठार घटमूट करपा खातीर कांय जाणांनी नर्सरी लेगीत तयार केल्या। अशे तरेन तांच्या संवर्धना खातीर एक पुराय पर्यावरण यंत्रणा तयार केल्या। तुमी पळयलां आसतलें, ह्या वर्सा हेली वॉर जी हांकां पद्म पुरस्कार दिवन भोवमान केला। तांणी आपलें जिवीत 50 वर्सां परस चड काळ ह्या मुळां पुलांच्या देखरेखी खातीर ओपलां। तांचें समर्पण आमकां सगळ्यांक उर्बा दिवपी आसा। इश्टानो, तुमी केन्ना जर ह्या मुळां पुलावेल्यान प्रवास केला आसत जाल्यार तांची चित्रां सोशल मिडियाचेर नक्कीच शेअर करात। तुमच्या फोटो वरवीं हेर लोकांक मेघालयाच्या ह्या अद्वितीय दायजा विशीं जाणून घेवपाची प्रेरणा मेळटली। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमची गांवां निवळ आसचीं आनी आमची शारां सोबीत दिसचीं अशें आमकां सगळ्यांक दिसता, पूण आमचे भोंवतणी आशिल्लो कोयर कोण निवळ करता असो विचार आमी चुकून केन्ना तरी करतात। ही दुसऱ्या कोणाची तरी जापसालदारकी आसा आनी ते निवळसाण करतले अशेंच चडशे लोक मानतात, पूण आमचे मदीं कांय लोक आसात जे आपल्या विचारांनी आमकां खूब प्रेरणा दितात। मध्य प्रदेशांतल्या राजगड जिल्ह्यांतल्या ब्यावरा वाठारांतल्या कांय भयणी विशीं जाणून घेवपाची संद मेळ्ळी। तांणी आपल्या भोंवतणी पातळिल्लो प्लास्टीक कोयर काडून उडोवपाचो संकल्प केलो। कोण तरी येवन बदल हाडटलो हाचे खातीर त्यो रावल्यो ना। तांणी स्वता शारांतल्यान प्लास्टीकचो कोयर आनी रित्यो बाटल्यो एकठांय केल्यो। ल्हव ल्हव हो यत्न फुडें सरलो आनी मागीर त्या प्लास्टिकाचे इको विटां मदीं रुपांतर जावपाक लागलें। आयज ह्या इको विटांचो उपेग भौशीक सुवाती सोबीत करपाक लागल्यात। फाटल्या कांय म्हयन्यांत राजगडांत शेंकड्यांनी किलो प्लास्टीक रिसायकल करून ताचो बरो उपेग केला। म्हळ्यार पयलीं शारांत प्रदुशण निर्माण करपी प्लास्टीक आयज ह्या भयणींच्या यत्नांनी शाराची सोबीतकाय वाडोवपाक योगदान दिता। ब्यावराच्या सगळ्या भयणींक आनी ह्या मोहिमेकडेन संबंधीत इश्टांक हांव परबीं दितां। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो,
जायत्या जणांनी म्हाका चीट बरोवन एका विशिश्ट विशयाची

0: चेर उलोवपाची सुचोवणी केल्या. हो विशय गणेश उत्सवा कडेन संबंधित आसा. गणेश उत्सवाक अजून बरोच वेळ उरला, तरी ह्या विशयाचेर आतांच चर्चा करची अशी विनंती लोकांनी केल्या. खरें म्हळ्यार भगवान गणेशाच्यो मुर्ती तयार करपाचें काम खूब आदीं सुरू जाता. मुर्ती तयार करपी आनी मुर्ती वेवसायांत वावुरपी लोक आतां सावन सक्रीय जातात. देखून तुमकां सगळ्यांक हांव एक विनंती करतां. तुमच्या घरांत, समाजांत वा लागसरच्या सुवातेर स्थापन केल्ली गणपती बाप्पाची मूर्त आमच्या देशाच्या मातयेंतल्यान तयार करची, ती आमच्याच कुंभार आनी थळाव्या कलाकारांनी तयार केल्ली आसची असो यत्न करचो. तशेंच गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपी लोकांनी लेगीत मातयेच्या मुर्तींक प्राधान्य दिवचें अशी विनंती हांव तांकां करतां. आनी मुर्ती विकते घेवप्यांनी लेगीत गणपती बाप्पाची मूर्त खंयच्यान तयार जाता, खंयच्या देशांत तयार जाता तें तपासचें. प्लास्टर ऑफ पॅरीस पसून तयार केल्ली मुर्ती विकती घेवची न्हय. इश्टानो, मातयेच्यो मुर्ती पुजे उपरांत सैमीक रितीन उदकांत विरगळटात, हाका लागून आमच्यो न्हंयो, तळयो आनी पर्यावरणाची राखण जाता. आमची श्रद्धा अखंड उरता आनी सैमाकडेन आशिल्ली आमची जापसालदारकी लेगीत पुराय जाता. थळाव्या कारागिरांकडल्यान मुर्ती घेतात तेन्ना आमी व्होकल फॉर लोकल जावपाचो संकल्प घटमूट करतात. हे खेपे गणेश उत्सवांत, तशेंच हेर प्रत्येक उत्सवांत आमी अशा सगळ्या गजालींचेर गंभीरतायेन विचार नक्कीच करतले आनी देशाच्या हिता खातीर लेगीत पावलां उबारतले अशें म्हाका दिसता. इश्टानो, आमच्या देशाची सगळ्यांत व्हडली तांक म्हळ्यार आमच्या देशांतले लोक. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जावपी ल्हान व्हड यत्न आमकां खूब कितें शिकयतात. समाजाच्या मनांत आनी आदारांत निश्चय आसता तेन्ना खंयचोय व्हडलो बदल घडोवन हाडूंक मेळटा हें ह्या यत्नांतल्यान दिसून येता. तुमच्या भोंवतणी घडपी अशा यत्नां विशीं तुमी म्हाका बरयत रावपाक जाय. तुमचे विचार आनी सुचोवण्यो धाडत रावात. घडये तुमच्या भोंवतणचो एखादो ल्हान उपक्रम पुराय देशाक प्रेरणा जावये. फुडल्या म्हयन्यांत आमी परत मेळटले, देशांतल्या लोकांच्या कांय नव्या यत्नांचेर चर्चा करतले. तो मेरेन स्वताची आनी कुटुंबाची जतनाय घेयात. आनी हय, उदकाचो सांबाळ तर करपाचोच आसा. पावसाच्या उदकाचो दरेक थेंब आमी वाटावपाक जाय. कॅच द रेन ही मोहीम मात्तूय शिथील जावंक दिवं नाकात. तर म्हजी खाशेली विनंती म्हळ्यार पावसाच्या उदकाचो दरेक थेंब आमी सगळे मेळून वाटावया. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.
1: मन की बात हे कार्यावळीचो कोंकणी अणकार निकतोच तुवें केलो. 105.4 MHz मेरेन आमची मुखावयली कार्यावळ कांय केणातच.

0: जाणाय बल तू असले म्हणतोस म्हजे काळीज कशीन भोगता बल या संवसारांतली तूच म्हजी क्रेस काय पल जितलो हांव तुका पळयता निवता
1: जी हांव सो एंथनी सेन हांच्या आवाजातलें हें गीत 8:45 जायत आयिल्लें आसा 105.4 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबोज तुमी आसात भाऊ सांगातक हॅलो गोंयकार आहे कार्यवेळ आनी मुखावलो मॅसेज एक इम्पॉर्टंट मॅसेज फ्रॉम लियो डिमेलो फ्रॉम म्हापसा हाचे कडल्यान हो मॅसेज आसा लियो बाब म्हणटा की हॅलो गोंयकारा तुमी आमचे रेडिओ आयकुप्यांक 14 जून आनी 21 जून हॅलो गोंयकारा आयकुपाक दिले ना म्हाका फोन आयलेत रेडिओ आयकुप्यांचे मॅसेजी आयल्यो तुमी हॅलो गोंयकारा आयकुपाक दिले ना म्हण ते पळय तुमचे कितेंय गेमी आसात उलोवप आसात ते दुसरे चॅनलार आसता जाल्यार ताचेर घालपाक जाय आमचो रिक्वेस्ट प्रोग्राम आसा की तुमी आमकां आयकुपाक दिवपाक जाय अशें आमचें मागणें तुमी आमचो प्रोग्राम बंद दवरतात आं तुमी आमचो प्रोग्राम बंद दवरतात अशें जावं उपकरना नाजाल्यार आमकां लेट आयकुपाक दिवचें देव बरें करूं फ्रॉम लियो डिमेलो लियो बाब एक खाशेले तुमचो जो मॅसेज टॅक्स्ट आसा ताचेर हांव सांगूं सोदतां की आमचो हॅलो गोंयकार हो प्रोग्राम अजिबात बंद ना पण केन्ना केन्ना जेन्ना पॅन इंडिया कार्यक्रम आसता तेन्ना ते कार्यक्रम आमी आयकून दिता पूण 21 जून जो तुमी उल्लेख केलात कालच्या संडे प्रोग्राम जाल्लो आनी थोडोसो पयलीं तातूंत कळाव जाल्लो पूण 14 जून 21 जून आनी आयज सद्या वर्ल्ड कप सुरू आसा आनी आयज भारताच्यो मॅची आसा भारत वर्सीस ऑस्ट्रेलिया ह्या पंगडांनी मॅच आसा ताका लागून आमचे जे सदचे कार्यावळी आसा त्यो आमी न्यूज ऑन AIR एप जे आसा न्यूज ऑन AIR एप ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयता आनी आमच्यो कॉमेंट्री आसा ती आमी FM माध्यमांतल्यान तुमच्या काळजा मेरेन घेवन येता आमच्यो कार्यावळी बंद ना पूण त्यो न्यूज ऑन AIR एपच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन आमी पावयता आनी जेन्ना जेन्ना मॅची आसता जेन्ना लायव्ह दिल्ली वेल्यान प्रोग्राम आसता तेन्ना थोडोसो कळाव जाता पूण आमचो प्रोग्राम हो हॅलो गोंयकाराचो हेर कार्यावळी अजिबात बंद ना तो न्यूज ऑन AIR एपच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावता सो चूक अजिबात ना आनी तुमचो कितें गैरसमज जाला आसुंयेत पूण हॅलो गोंयकार ही कार्यावळ अजिबात बंद ना फक्त ती न्यूज ऑन AIR एपच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावयता आमी सो मुखारलो मॅसेज लुईस बाब म्हणटा की

जी हां, सो कार्यवेत मुखावलो मैसेज, हेलो भाऊ, माका गीत ऐकुपाक दियात, गीता जे नाव नुस्तेकार गावपी शेरोन आनी वेलमिक्स गीत तुका आनी सगळे ऐकुप्यांक. फादर फ्रांसीस हांचे कडल्यान हो टॅक्स्ट. फादर थँक्यू वेरी मच, आनी तुमचे आवडीचे हे गीत वेलमिक्स आनी